0: WhatsApp ngumpul. Hadir.
1: Oh
0: iya, Kang Rahmat juga. Oh iya, besok ajak lalen ya. Oh iya, ya.
1: Terus masukkan nih Ibu Gemoy Mama April, Mama Tina,
0: salam dua kapsul. Linda, halo Linda. Iya.
1: Mbak Atu.
0: Iya.

Arek, terus buat Mas Bagito sama Mama Hilmanen. Mm-hmm. Terus buat Mama Kiwi sama Kang Sawute. Terus buat yang Titinok sama Pingsan. Mm-hmm. Mama Lulu, Mama Isno, Mama Ju, Mama Ija, Kabe, Neng Tinok. Mm-hmm. Dipuntel dari siji. Terus buat kami bakar